0: Ingat sampai bila-bila.
1: Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Farah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang, ialah dari segi sektor pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin bercabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik. Dan untuk itu, kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS, tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan sahaja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku sebahagian besar daripada itu ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kulasegeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kepakaran serta mekanisme penguasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kulasegeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak pejabat Menteri Besar telah hubung dengan pejabat tanah daerah dan tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashraf Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya. Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob selepas dipanggil jabatan negara itu.
6: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Negeri FM.

Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 12 tengah hari.

0: Malaysia menetapkan harga penerbitan sukuk global bernilai $1.5 bilion, kadar penerbitan terendah dalam rekod dengan mencatat lebihan langganan sebanyak 4.7 kali dan permintaan pelabur melebihi $9.5 bilion. Terbitan itu merangkumi sukuk bernilai $850 juta bagi tempoh matang 5.75 tahun dan $650 juta bagi tempoh matang 10 tahun. Menurut Kementerian Kewangan, permintaan kukuh daripada pelabur membolehkan kerajaan menetapkan harga akhir terendah sebanyak 30 mata asas daripada panduan harga awal. Penerbitan itu mewujudkan penanda aras harga baharu bagi penerbitan global pada masa hadapan oleh entiti berkaitan kerajaan dan sektor swasta. Di samping mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap agenda pembaharuan fiskal dan ekonomi Malaysia. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu menjadi titik permulaan kepada institusi tabung haji yang lebih telus, berintegriti dan benar-benar berpaksikan kepentingan umat Islam, sekaligus menjadi noktah kepada episod hitam pengurusan institusi itu. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, laporan RCI itu merupakan detik penting buat negara. Tegas beliau, rakyat berhak mengetahui kebenaran. Memandang setiap ringgit yang disimpan dalam TH adalah hasil titik peluh rakyat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif.
1: Hari Pahlawan ini yang merupakan sambutan tetapi untuk rakyat ataupun manifestasi kerajaan di dalam mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah terkorban dan juga jasa-jasa mana-mana pahlawan yang berkhidmat bagi menjaga keamanan negara pada era zaman darurat dan juga era konfrontasi.
0: Major General Datuk Zahari berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas mengenai pengisian sambutan tahun ini, beliau berkata istiadat pada 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pantomim berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Op Gubir. Pementasan itu mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka dalam mempertahankan negara. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri 91 Ogos ini, sebanyak 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan dari 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama pihaknya turut menerima 14 laporan serta membuka 9 kertas siasatan dengan 2 daripadanya dibuka semalam berkaitan kesalahan pilihan raya. 2 kertas siasatan yang dibuka itu disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda melibatkan perbuatan mencabut bendera parti politik bertanding. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, komited memperkukuh tadbir urus organisasi berdasarkan nilai integriti, accountability, profesionalisme dan amanah dalam setiap aspek penyampaian perkhidmatan demi memelihara kepentingan agama, negara dan rakyat. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, langkah tersebut selari dengan titah Sultan Perak yang menzahirkan pandangan agar negara Islam terus memperkukuh tadbir urus serta pembangunan inklusif berteraskan makasid syariah. Pada masa sama, JAKIM juga akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri serta semua pihak berkepentingan bagi memperkasa pengurusan hal ehwal Islam yang lebih cekap, berkesan dan selaras dengan tuntutan makasid syariah. Mendapatkan pekerjaan berkualiti dan relevan dengan kemahiran merupakan cabaran utama dihadapi belia hari ini, bukan sekadar cemerlang dalam peperiksaan. Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Dr. Kamaruzaman Mat Ali berkata, menerusi pelaksanaan program Akademi Dalam Industri, peserta bukan sahaja mempelajari teori, malah turut didedahkan dengan situasi kerja sebenar, budaya kerja dan teknologi yang digunakan oleh industri. Melalui pendekatan Train and Place dan Place and Train, peserta berpeluang membina pengalaman kerja sebenar selain memperoleh persijilan kemahiran yang diiktiraf. Luar negara, menteri-menteri luar ASEAN menggesa kebebasan pelayaran di selat-selat antarabangsa dikekalkan berikutan kebimbangan gangguan bekalan tenaga akibat konflik Amerika Syarikat dan Iran yang kian memberi kesan ekonomi rantau ini. Kenyataan bersama itu menegaskan kepentingan kebebasan pelayaran dan penerbangan atas selat-selat antarabangsa serta laluan melalui Selat Hormuz kekal terbuka tanpa sekatan. ASEAN dan China merekodkan kemajuan positif dalam rundingan berhubung Kod Tata Laku COC di Laut China Selatan dengan sasaran untuk memuktamadkannya menjelang akhir tahun ini. Setiausaha luar Filipina, Ma Teresa Lazaro berkata, semua pihak sedang bekerjasama bagi menyelesaikan isu berkenaan. Perunding kini mempergiat pertemuan bulanan secara bersemuka bagi memperincikan beberapa perkara penting, merangkumi aspek perundangan, skop geografi serta definisi kawalan diri. Dalam perkembangan lain, Lazaro menyatakan penyertaan semula pemimpin Myanmar dalam mesyuarat rasmi ASEAN dijangka tidak akan berlaku tahun ini atau ketika Singapura mempengerusikan blok berkenaan tahun depan. Ia susulan timbul persoalan mengenai tahap pematuhan Myanmar terhadap konsensus lima perkara. Tegas beliau, konsensus berkenaan kekal menjadi rujukan utama ASEAN dalam usaha menangani krisis di negara itu. Tarif tambahan 10% atau 12.5% akan dikenakan Amerika Syarikat terhadap 60 rakan dagang. Menurut kenyataan Pejabat Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, langkah itu diambil mengikut Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Ia susulan siasatan terhadap tindakan, dasar dan amalan beberapa ekonomi berkaitan import barangan dihasilkan menggunakan buruh paksa. Tarif berkenaan meliputi 99.4% import Amerika dari ekonomi yang disiasat akan ditetapkan pada kadar sama ada 10% atau 12.5% tertakluk kepada pengecualian bagi produk tertentu. Sementara itu, Jepun menyatakan kekesalan atas tindakan Amerika mengenakan tarif baharu sebanyak 12.5% ke atas barangan import negara itu atas alasan isu buruh paksa. Jurucakap Kerajaan Jepun, Minoru Kihara berkata, perdagangan sentiasa dijalankan mengikut peraturan antarabangsa selain kekal komited terhadap perjanjian pelaburan bersama Washington. Dalam pada itu, Korea Selatan akan mengadakan rundingan dengan Amerika bagi memastikan tarif import terhadap barangan negara itu kekal pada kadar semasa 15%. Kenyataan pejabat presiden itu dibuat selepas Washington mengumumkan tarif baharu terhadap 60 rakan dagang termasuk Korea Selatan. Ia berhubung kebimbangan mengenai buruh paksa bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Sukan badminton terbuka China, bergu wanita utama negara Poly Tan M. Tinah dijadual beraksi dalam pusingan suku akhir petang ini. Pilihan kelima kejohanan itu akan menentang gandingan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Terdahulu, Poly Tinah menyingkirkan gandingan Ukraine Polina Borova Yevinia Kantamer 21-19-21-12. Pertahanan Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan persaraan daripada pentas bola sepak antarabangsa sekaligus menamatkan karier gemilang selama 17 tahun bersama skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pagi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila tidak.
2: Berita Negeri FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Peraturan dan perundangan sedia ada di setiap kementerian dan jabatan akan diteliti semula dalam usaha mengurangkan kerenah birokrasi serta mempercepat penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Langkah itu menjadi antara fokus utama agenda reformasi perkhidmatan awam bagi memastikan prosedur yang tidak lagi relevan ditambah baik atau digantikan dengan mekanisme lebih berkesan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, penelitian secara menyeluruh dilihat sebagai medium dalam menentukan sama ada sesuatu peraturan masih relevan atau memerlukan penambahbaikan.
4: Adakah peraturan kita itu membebankan masyarakat ataupun tidak? Adakah birokrasi kita itu terlalu menebal ataupun tidak? Itu yang kita nak reform dulu. Dan kita akan gantikan dengan peraturan dan juga akta-akta yang lebih memberi apa ni manfaat, lebih memudahkan urusan rakyat dalam semua perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan.
3: Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, reformasi itu akan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan semua kementerian dan jabatan. Kerajaan turut memberi mandat kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk menerajui langkah progresif menerusi Akta Iltizam Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan 2025 Akta 867. Antara pendekatannya ialah sasaran mengurangkan sekurang-kurangnya 25% beban birokrasi, prinsip one in one out bagi peraturan serta pembentangan laporan keberkesanan sistem penyampaian kerajaan setiap 3 tahun. Dalam perkembangan sama, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memperkukuh langkah intervensi awal bagi menangani isu kesihatan mental dalam kalangan penjawat awam. Ia susulan dapatan kajian oleh bahagian psikologi JPA mengenalpasti kumpulan penjawat awam yang mempunyai kecenderungan ke arah tingkah laku negatif termasuk cubaan membunuh diri. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan berkata, ketua jabatan telah dimaklumkan untuk bekerjasama dengan pegawai psikologi bagi melaksanakan intervensi awal terhadap individu yang dikenal pasti berisiko.
4: Jadi, apa yang kita lakukan untuk intervensinya, saya memaklumkan kepada ketua jabatan dan juga mengadakan kerjasama dengan pihak pegawai psikologi untuk kita laksanakan intervensi supaya perkara ini dapat kita bendung daripada awal.
3: Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, menurutnya program Happy at Work diperkenalkan bagi menggalakkan ketua jabatan mewujudkan suasana kerja lebih kondusif dan menyeronokkan sekaligus membantu mengurangkan kesihatan masalah mental dalam kalangan penjawat awam.
2: DC Nasional.
3: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM komited memperkukuh tadbir urus organisasi berasaskan nilai integriti, accountability, profesionalisme dan amanah dalam setiap aspek penyampaian perkhidmatan demi memelihara kepentingan agama, negara dan rakyat. Semangat pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026 yang menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif. Penyakit yang berpunca daripada pendedahan kepada faktor risiko tertentu di tempat kerja dilindungi di bawah skim bencana pekerjaan dan dikategorikan sebagai penyakit hikmat.
2: NDC Nasional.
3: kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di Negeri Sembilan, Sempena Pilihan Raya Negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan dengan majoriti pusat mengundi dijangka menerima liputan internet yang stabil. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemantauan Rangkaian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban pada Rabu. Beliau berkata hasil taklimat yang diterima menunjukkan kebanyakan pusat mengundi tidak berdepan masalah capaian internet. Namun beberapa syarikat telekomunikasi masih perlu menambah baik liputan di beberapa lokasi yang dikenal pasti sebelum hari pengundian.
0: Saya berpuas hati berdasarkan apa yang dibentang ke semua pusat pengundian, insyaAllah internet akan baik. Tapi ada beberapa syarikat telco yang perlu menambah baik liputan di sejumlah pusat mengundi. Tapi untuk majoriti pusat mengundi, insyaAllah tidak ada masalah internet. Ya, saya difahamkan untuk hampir kesemua syarikat telco, banyak daripada penyelesaian itu akan dilaksana menjelang hari Jumaat, ya, dua hari dari sekarang. Cuma ada satu syarikat yang perlukan lebih masa mungkin sebab jumlah lokasinya lebih besar.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil, selain itu beliau turut mengarahkan syarikat telekomunikasi bersama MCMC meneliti isu liputan internet yang lemah di laluan antara kawasan penempatan khususnya jalan menghubungkan Tanah Rancangan Felda dengan Pekan Berhampiran. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memaklumkan seorang lelaki berusia 52 tahun telah ditahan polis dan disiasat MCMC kerana disyaki memuat naik kandungan berunsur 3R yang membabitkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. MCMC turut mengesan beberapa kandungan mengandungi maklumat palsu berkaitan pilihan raya dan tindakan sedang diambil mengikut peruntukan undang-undang. Sehubungan itu, semua pihak diingatkan agar tidak menyentuh isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja 3R sepanjang tempoh berkempen bagi memastikan proses pilihan raya berlangsung secara aman dan harmoni. Pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksana sepanjang pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan bagi memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam di negeri ini. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, dakwaan bahawa kerajaan negeri tidak mengutamakan pembangunan Islam hanya berdasarkan persepsi susulan kaitan parti itu dengan Parti Tindakan Demokratik, TAP.
5: Tapi mereka boleh datang ke Negeri Sembilan. Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan apa yang kita buat di Negeri Sembilan. Kaya rasa kemudahan masjid kita lebih baik daripada sepenuh tengah-tengah tempat. Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada komplek pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Ini antara perkara yang kita laksanakan dan kita juga memperkasakan masalah solat, masalah berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat negeri ini. Di peringkat awal kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
3: Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, beliau turut menolak dakwaan bahawa pentadbiran kerajaan negeri dipengaruhi mana-mana parti sehingga menjejaskan kepentingan umat Islam dan berpandangan isu berkenaan tidak seharusnya dimainkan sehingga menimbulkan salah faham dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Sekian, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
3: Mocak petang.
4: Asah mocak.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak dengan negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan penentukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Kewangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang belum besar. Saya hari ini tak boleh buat keputusan baru. Kebetulan di Negeri Sembilan ini ada pilihan raya. Tapi saya beri dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: Berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di Tapak Lama, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam, dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berkait lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga eSports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Julai 2003. Pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
1: Mental yang positif dapat mencorak kehidupan berkualiti. Kesihatan mental memberi impak kepada kelakuan serta kesihatan tubuh badan kita. Pastikan kesihatan mental kita sentiasa optimal. Kualiti emosi kita amat berharga.
2: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.

rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Berita seterusnya. Sindiket penyeludupan senjata api tumpas manakala 8 lelaki warga tempatan berusia antara 40 hingga 70 tahun ditahan. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata serbuan membawa kepada rampasan 30 senjata pelbagai jenis bernilai RM360,000. Rampasan melibatkan 8 pucuk senjata api sebenar, 21 laras senjata airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Selain ratusan butir peluru pelbagai kaliber, hampir 9,000 kelongsong peluru serta pelbagai komponen dan aksesori berkaitan. Dua warga Indonesia ditahan di perairan Pulau Rimau kerana menyeludup keluar dadah bernilai hampir RM6 juta menggunakan perairan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pergerakan bot fiber yang dinaiki kedua-dua suspek berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan menemukan kira-kira 113 kilogram dadah disyaki sabu. Selain lebih 3,000 kartrij rokok elektronik mengandungi cecair pelbagai perisa seberat 6.3 kilogram turut dirampas. Luar negara, 10 individu terperangkap dalam kediaman susulan banjir berjaya diselamatkan pengawal pantai Filipina. Kejadian berlaku di Hamtik, Antik, wilayah barat negara itu. Banjir dengan arus deras tercetus selepas hujan lebat susulan monsun barat daya melanda wilayah berkenaan. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Fenomena monsun turut menyebabkan kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan di Filipina, memaksa penduduk di Mindanao, Visayas dan beberapa kawasan di Metro Manila berpindah ke kawasan selamat. Suruhanjaya Eropah mengenakan denda sebanyak $1.02 bilion terhadap Google. Ia susulan syarikat berkenaan melanggar Akta Pasaran Digital Kesatuan Eropah EU sekaligus menjadikannya denda terbesar yang pernah dikenakan ke atas sebuah syarikat di bawah undang-undang berkenaan. Google didapati mengutamakan perkhidmatannya sendiri dalam keputusan carian dan menghalang pembangun aplikasi daripada mengarahkan pengguna kepada tawaran yang lebih murah di luar Google Pay. Lebih 1,000 kematian akibat jangkitan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadikan usaha membendung penularan penyakit berkenaan semakin mencabar. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dan kekangan perkhidmatan kesihatan turut menyukarkan lagi usaha kawalan. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 2,536 kes Ebola dengan 1,033 kematian menjejaskan beberapa kawasan di negara tersebut. Sukan Terbuka China 2026, cabaran bergu wanita utama negara Perli Tan M. Tina di kejohanan tersebut berakhir di peringkat suku akhir selepas mereka tewas kepada pasangan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto 16-21, 16-21. Perli Tina bermula baik pada set pertama dengan memberikan tentangan sengit, namun gandingan Jepun itu berjaya menguasai permainan di penghujung set sekaligus mendahului hingga ke akhir perlawanan. Petarung Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib cipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Straightweight One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam E. Gayang Hadau hari ini. Beliau menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia 2 kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jarul Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ibu ayah, ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026 Legasi.

saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: daripada Utara Perlis.
1: Abang Ali, Abang Ali, SMK Sri Pagi.
2: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
3: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
4: Dengarlah Negeri FM.

akan dipertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perdekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kerana Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah iaitu pada kadar 10% manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan duit berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun, beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut puas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun turut memberi